0: ada orang juga alahan pada ubat-ubatan.
1: Betul-betul.
0: Sebab kadang-kadang bila kita nak minta ubat dengan doktor ataupun kita pergi farmasi yang tanya kita ada alahan ubat apa.
1: Betul. Dia akan ada tanya lah.
0: Betul.
1: Lepas tu Lin Luvia ada cakap, banyak Min. Sebab saya ada resdung dengan asma. Kalau saya senaraikan boleh jadi cepen, kata dia.
0: Kalau ada resdung asma memang banyak.
1: Memang kena berpantang lah ya nak
0: bukan
1: makan.
0: Bukan daripada segi makanan. Mungkin kadang ada orang.
1: Kucing apa semua tak boleh.
0: Kala rambut pun boleh jadi alahan, betul?
1: Kala rambut betul boleh?
0: Ya, ada orang sampai berbengkak kepala. Sebaiknya sebelum kita kala rambut, contoh kalau kala rambut sendiri lah. Kita kena test dulu. Kita kena test the kulit dulu.
1: Punya lah asma dengan tu kena jaga ya dia ya. Allergic tu ya. Tapi kan ada kena pernah dengar tak? Ada orang tak boleh makan kacang, allergic kacang.
0: Ada.
1: Tapi sebenarnya tak tahulah tu allergic ke ataupun sakit sebenarnya. Sebab dulu adalah pengalaman lah kan. Member, kira macam member kot punya enek lah ya. Member kot punya anak. Dia ada sakit, nama dia diberi G6PD.
0: Betul.
1: Kalau kena makan kacang aja, confirm punya satu badan tu macam tak pasti nak cakap ya. Dia bengkak ke apa ke, dia rasa dah tak selesa dah, panas-panas kata-kata.
0: Sampai mata bayi air ya.
1: Mata bayi air.
0: Biasanya benda berlaku pada anak jantan.
1: Anak jantan. Betul. Memang jantan pun budak tu. Dia ada G6PD. Dia makanan yang berasaskan kacang memang tak boleh.
0: Ya, kadang-kadang bau ubat dengin pun dibully.
1: Betul. Benar-benar macam tu. Betul. Adalah pernah dengar bapa dia bercerita juga.
0: Betul.
1: Jadi sebenarnya alahan-alahan ni untuk orang-orang yang macam tu sebaiknya kena nilah ya, jaga diri, kuarantinlah diri tu daripada benda bukan-bukan.
0: Kena nahuklah sebenarnya. Kena nahuk daripada doktor apa yang alahan, contohnya kena kecil lah terutamanya sebab kena binahuk nak ngaduk kan. Kalau kita tentu yang mungkin kita nahuk lah. Tapi kalau kena kecil, kena binahuk.
1: Betul. Sepatutnya kalau dah tahu macam tu, dapatkan nasihat daripada doktor lah.
0: Betul.
1: Dapatkan nasihat daripada pakar supaya terhindarlah daripada perkara-perkara yang tak ada ingin ni.
0: Sebabnya bukan apa tindak balasnya daripada allergic ataupun alahan. Kadang-kadang ada orang susah bernafas, jadi pening, ada pernah sampai pingsan. Sebaiknya jangan pandang remeh lah sebenarnya alahan ataupun allergicnya.
1: Itu yang kita ngek tu.
0: Betul.
1: Sebaiknya macam tu lah, macam aku cakap tadi lah ya. Jumpa yang pakar.
0: Jangan jumpa Iris. Kalau you jumpa Iris lain yang punya nasihatnya.
1: Kenapa pula kena jumpa Iris? Kalau jumpa Iris kan bincang pasal lain.
0: Nyok sentiasa allergic duit. Mana lainnya allergic.
1: Memang kena pau lah dia.
0: Kena pau.
1: Okay, cukup untuk itu kita ni. Kita membebel-bebel sikit. Jom kita berhibur bersama dengan seterusnya Lou Have Band, Menaleh Cermor. Apa maksud tu?
0: Entah.
1: Tak tahu juga
0: menaleh
1: lah.
0: Menaleh kita nahuk tapi cermor.
1: Cermor tu kok binahuk lah. Jadi kita berhibur aja lah, kita dengarkan aja Dash FM.
0: Main.

0: rasa sepi sebegini. Hai, and Ropi, terus sembong Radio Malaysia AGFM Moino Moi 91.1 FM Lembah Kelang. Tidak pernah ku rasa sepi sebegini.
1: Pastinya AGFM Moino Moi.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sumlai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

Kejap lagi jam 12.30 minit tengah hari, kita akan beri laluan kepada rancangan Fitrah terbitan Jakim ya, yang terbitkan oleh Azizah Ngah. Dengan tajuk Buli Itu Dosa Bukan Gurauan. Untuk siaran hari ini, Jemaat 10 Haibulan 7 2025 2026 ya.

0: So jangan ke mana-mana, terus kesetiaan kawan dengan ke mana masa ni nada, terus kelingai Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Iaitu nyanyian Amira Jahari dengan lagu yang bertajuk Hasrat. Dua belas lapan belas minit tengah hari. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keluarkan amaran ribut peti untuk 6 negeri dan wilayah Persekutuan Labuan sampai jam 2 petang ni ya. Ia mengenai kenyataan Met Malaysia hari ini, ribut peti hujan lebat dengan angin kuat dijangka kena dekat negeri Perak, Belah Kerian, Bagan Datuk dengan Hilir Perak, Selangor, Belah Sabak Bernam dengan Kuala Selangor. Hari sama dijangka kena dekat negeri Sembilan, Belah Jempol dengan Tampin, Melaka, Belah Alu Gajah dengan Jasin dan Johor, Belah Kota Tinggi ya. Sementara itu, dekat Sabah, kawasan yang diramal terjejas, kawasan pedalaman Belah Kuala Penyu dan Beaufort. Pantai Barat, Belah Papa, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, termasuk juga Kudat. Ya. Jadi itu antara amaran ribut peti, hujan lebat dengan angin kuat. Dijangka kena hampai jam 2 petang ni untuk 6 negeri. Dan juga wilayah Persekutuan Labuan ya, untuk 2 petang ni kelak. Amalan Met Malaysia, terima kasih. Sekejap lagi 12.30 minit tengah hari, kita beri laluan kepada rancangan Fitrah Terbitan Jakim dengan tajuk Buli Itu Dosa Bukan Gurauan, yang diterbitkan oleh Azizah Ngah ya. Jumpa aku balik selepas berita dalam Dalek Semai jam 1 tengah hari ni kelak. Semestinya dalam Mahi Asyik Asyik FM Moin Umoy, lain daripada nang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hik Asyik.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adebi Perloi, Yariza Izin Rejemi, Gas seterusnya. Malaysia akan terus kekal aman selamat roca melang sekiranya isu perkawaman Rufahaman ekstrim berasaskan kaum mendapat dibendung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Kisure, pemahaman nunilai mufakat menjadi asas penting kata mampu kukuh perpaduan masyarakat majmuk untuk menjamin kestabilan negara. Ngerailai kekuatan dan keselamatan negara bergantung nukesedar rakyat pelbagai kaum dan saling menghormati memahami untuk mempertahankan semangat mufakat. Kata masa sama, Ilai menegaskan dakwaan dan membangkitkan isu kedudukan Maiseng Oi adalah tak berasas kerana perkara Haji telah dijamin kerop Perlembagaan Persekutuan. Kata perkembangan lain, Datuk Seri Anwar ketegaskan kerajaan komited memastikan keperluan asas rakyat dipenuhi terutama ke kawasan pedalaman, roh kampung dan masih berdepan kekurangan kemudahan termasuk penyelesaian isu bekalan teo roh klinik uzur.

yang dia akan jadi asas cadangan RUU Haji. Inisiatif Haji mencerminkan komitmen kerajaan untuk merangka tadbir urus AI di seimbang, praktikal, rukalis masa depan. Portal sebenarnya .my kekal sebagai platform semakan fakta bagi mengesahkan maklumat berdasarkan sumber rasmi. Ruh fakta bukannya saluran mempertahankan blok-blok naratif politik. Menurut Kementerian Komunikasi, portal Haji diwujudkan sebagai platform semakan fakta nasional bagi membantu Majeng Oi mendapatkan maklumat sahih terhadap dakwaan tular, meragukan atau berpotensi menjejaskan kepentingan awam. Kementerian Komunikasi kemaklumkan artikel diterbitkan melalui portal sebenarnya.my dikategorikan 4 jenis Haji, palsu, penjelasan, waspada, rumah-rumah. Majlis Agama Islam Selangor MAIS kejelaskan kebenaran mendirikan solat Jumaat ku Musala IOIC Timur Putrajaya telah biog bermula 6 September 2024 telah diputuskan jawatankuasa tadbir urus masjid Rusurau Negeri Selangor serta mendapat perkenan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Demikian menurut pengurusi MAIS Datuk Salihuddin Saidin, kelulusan Haji biog telah penelitian mendapati premis Haji mempunyai jengoi pekerja keral beragama Islam selain menerima jumlah pengunjung Islam yang tinggi sekaligus menyebabkan naik berdepan kesukaran menunaikan solat Jumaat ke masjid berhampiran. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, keluarkan amaran berpes bagi 6 negeri ruwilayah Persekutuan Labuan loi pukul 2 Yadi. Menurut Kaitan Met Malaysia, berpes, mani lebat, ruh angin kencang dijangka melanda Perak, Kerian, Bagan Datuk, Ruh Hilir Perak dan Selangor, Sabah Bernam dan Kuala Selangor. Cuaca sama dijangka melanda Negeri Sembilan, Jempur, Ruh Tampin, Melaka, Alor Gajah, Ruh Jasin dan Johor, Haji Kota Tinggi. Ku Sabah, kawasan dijangka terjejas pendalaman, Haji Kuala Penyu, Ruh Beaufort, Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan Kota Belud, Ruh Kudat. Sukat. Menjelang pertemuan Spanyol-Belgium kata saingan sukat akhir awal pagi Perdoh, pengendali La Roja Luis de la Fuente percaya bintang muda Lamin Yamal belum kipamerkan aksi terbaik kata aksi Piala Dunia 2026, terutama kata aspek serangan. Menurut de la Fuente, pengalaman dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia telah kibantu ketingkatkan tahap kematangan sebagai pemain. Sejak tiba ke Amerika Syarikat, pemain sayap Barcelona Haji berusia 18 tahun hanya menjadikan 9 gol. Sementara Haji, jawatan Perancis Didier Deschamps kipuji prestasi cemerlang ayam tambatan Kylian Mbappe yang batu Les Blues mara separuh akhir melusi kemenangan 2-0 Nou Maghribi. Deschamps mengakui Mbappe sentiasa bijak mencari peluang kijaringkan gol. Ngerom Bapel, Perancis tak boleh leka ruh kejayaan mara Nou separuh akhir Piala Dunia 2026. Sebaliknya perlu kekal fokus memburu gelaran juara. Tegas bintang Real Madrid Haji, cabaran sebenar masih belum good. Nai hanya boleh puas hati sekiranya berjaya menjalan trofi kejuaraan. Perancis akan berdepan pemenang akhir suku akhir antara Spanyol dan Belgium kata perlawanan separuh akhir Kudelis pada 14 Julai. Lesbos Adhoat kata memisi memburu gelaran juara buat kali ketiga telah menjalan trofi pada edisi 1998 2018. Sekian Gasumai Juai CFM, Bita Bersunting yang Muhammad Khairi Khalid, Jumpa Sahab Bita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera. Moin.

0: 23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.

0: itu kesihatan jantung. Kesihatan jantung turut mendapat manfaat lah daripada amalan makan lebih banyak sayur ni. Jadi nutrien yang ada dalam sayur mantuk kawal tekanan darah, turun kadar kolesterol dan kurangi risiko penyakit jantung. Jadi amalan ni menyumbang kepada kesihatan saluran darah dan melancar peredaran darah dalam badan kita. Dan akhir sekali, pengambilan sayur yang cukup boleh bagi tingkat tahap tenaga dan kesihatan secara kemuhah. Nutrien penting yang terkandung dalam sayur mantuk badan kita berfungsi dengan lebih baik, menjadi seorang yang lebih sehat, cegar, ada tenaga untuk buat aktiviti harian. Nah, oleh itu setiap orang digalakkanlah ya menjadikan sayur-sayuran sebagai sebahagian daripada pemakanan harian untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat, aktif dan berkualiti. lepas ini ada nih lauk, kena ada sayur. Sayur jangan second, sayur kena banyak. Lepas ini lengkaplah makan kita setiap hari. Kita kena masak lauk, kita kena masak sayur. Kalau orang tuhi kicin main kabar, kalau kicin masih kecil itu, jangan kerja makan macam rimau, makan lauk nih, kabar. Yalah kan, rimau mana nak makan sayur, yang makan daging ni. Tapi kita ni nak seimbang, nak sehat, kita nak makan sayur ya. Lepas ni ajar anak-anak yang kecil-kecil, belajar dari kecil untuk kian pandai makan sayur. Kita antara perkongsian yang boleh kukongsi bersama masa ni sambil kita berhibur dalam Maihi Asyik Asyik FM Moi Numoi lain daripada nang lain. Jam 2.30 petang kita akan beralih segmen dalam Khazanah Seni Asyik. Ya, kita jumpa dalam Khazanah Seni Asyik selepas ni kelak jam 2.30 petang.
1: Lagu, info dan semasa hanya di Maihi Asyik Asyik Asyik.

Ya, itu dia lagu tradisional dalam dialek Semelai, lagu yang bertajuk Keralai. Nyanyian Puyang Inulan Natu. Mibuang kita dalam Kazanah Seni Asyik masa ni, Asyik FM Moin Moin, hal lain daripada nang lain.

Kita berhibur dengan lagu Landok. Lagu dalam dialek temuan Kampung Parit Gong Negeri Sembilan. Selepas itu rakan kita suku kaum Seleta Laut ya. Kami orang asli Seleta. Dan bersama dengan Seri Buka Percek Iwa. Kami bukan rakan-rakan dalam Khazanah Seni Asyik.

Jadi kita dah sampai ke hujung-hujung segmen Khazanah Seni Asyik. Kejap lagi jam 3 petang, kita akan beri laluan kepada berita dalam dialek temuan. Dan kita akan jumpa balik selepas berita dalam dialek temuan untuk segmen Mahi Asyik untuk jam yang terakhir. Jadi jangan ke mana-mana, terus kelingai Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.

0: Baik, sama kita berhibur dalam Mahir Asyik ni. Lagi nak kongsikan bersama dekat sini. Kes denggi seluruh negara meningkat lebih 40,000 kes di rekod ya. Jadi kes denggi di kes seluruh negara meningkat 34.8% kepada 42,848 kes takat malam berbanding 31,790 kes untuk tempoh sama pada tahun 2025. Kementerian Kesihatan KKM dalam kenyataan hari ini kabar kematian di demam denggi meningkat 78.9% kepada 34 kematian berbanding 19 kematian di rekod dalam tempoh sama tahun lepas. Dan menurut kenyataan tu, analisis epidemiologi tunjuk dikena 2/3 atau 63.5% daripada kemohon kes demam denggi dekat Malaysia tertumpu dekat negeri Selangor, Kelumpur dengan Putrajaya. Dan mana Selangor merekod 19,313 kes meningkat 43.2% berbanding tempoh sama tahun lepas. Kelumpur dengan Putrajaya merekod 7,909 kes meningkat 83.8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Jadi pada kawan dengan kita ada masa lapang atau tengah cuti-cuti, bolehlah kita bersih kawasan rumah ya. Kita kotep mana-mana, baik tempurung ko, tintin kosong ko yang takung air ya. Nyamuk Aedes ni dia gemar dekat air bersih, air jernih. Jadi semua yang kita tahu air bertakung itu, kita kotep lah. Kita tanam semua kan. Elak daripada kena dahulu. Jadi kita bersih-bersih kawasan rumah. Dalam rumah pun kena tengok ya, bukan luar ni. Tuan-tuan dapat kongsikan bersama masa ini sama kita, sama kita berhibur dalam Mahir Asyik. Asyik FM, moy lain daripada nang lain.
1: Mahir Asyik.

0: Eksklusif persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: I should get from one to more.

Ya, Chef M, Moy No Moy, lain daripada yang lain. Pada nanti kita ke lagu Joe nyanyian KPCY2. Haha, Cok Koda ke Udara. Jadi semestinya duit ada yang kek ku kata segmen. Ya, Rentak Genen yang ngeromai je menghiburkan hit ku duit ada sambil-sambil hilayan teh susu, sambil-sambil juga kelayan lagu-lagu nyanyian, 100% nyanyian dan juga ciptaan masyarakat ramai hit sendiri lah ya. Jadi yang macam yang janjikan dengan kongsikan nungkit semua berkenaan dengan ramalan jis yang menghineng ku pada menurut Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Ruh Kelestarian Alam, menghineng cuaca ia belah Hooper untuk 11 hari bulan Julai 2026, Yaji Hooper doh. Berpes akan berlaku kubur di tempat Semenanjung, Pulau Pinang, Rupert List. Dan juga berpes juga akan berlaku kubur tempat Kedah, Selangor, Negeri Sembilan, Rum, Melaka. Dan juga manik juga akan berlaku kubur tempat Johor, tetapi ku Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya Jaya dijangka atau manik untuk ibelah Hooper doh. Jadi meyicip Sabah pula berpes akan berlaku kubur tempat Tawau, dan juga manik juga akan berlaku ke kebanyakan tempatnya sepertinya Labuan, dan juga manik juga akan berlaku kubur tempat Yaji pedalaman Pantai Barat Sandakan Rukudat. Tersaji Icip Nur Sarawak pula menghineng manik kubur kubur tempat Yaji Mukah Bintulu Miri Ru Limbang, tetapi ku Kucing Serian Samarahan Seri Aman Betung Sarike Sibu Ru Kapit dijangka atau manik untuk ia belah Hooper. Hooper dah. Jadi ajinnya belah Hooper. Ada pula Hicip Nur belah Dui untuk Hooper dah. Ramalan jis untuk belah Dui Hooper dah. Menhineng berpes akan berlaku bertempat Kelantan, Terengganu, Pahang, Ru Kuala Lumpur, dan juga berpes juga akan berlaku kembali tempat ku kawasan pedalaman Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Ru Johor. Tetapi ku Pulau Pinang, Terjaya, Ru Melaka dijangka atau mani untuk belah Dui Hooper dah. Mahicin Nusa Sabah pula berpes akan berlaku kembali tempat pedalaman Nusa Sandakan, dan juga mani juga akan berlaku kembali tempat Pantai Barat Ru Tawau. Tetapi Kukudat Ru Labuan dijangka berpinui ataupun berangin talih. Ajin Sabah dan adih pula ku Sarawak lah ya. Berbuat adakan pendengar yang mungkin sekarang dia berada ku Sarawak lah kan, ku Borneo je. Adih manik ku beri tempat Yaji ku Kapit Bintulu Miri Ru Limbang, tetapi ku Kucing Serian Samarahan Seri Aman Betung Sarikit Sibu Ru Mukah dijangka atau manik untuk ibelah Dui Hooperdoh. Haji lah ilai serbegat berkenaan dengan ramalan jis untuk Hooperdoh 11 Julai 2026. Jadi adih satu maklumat yang berguna untuk hei semua, dan juga malam berguna ya untuk rakan-rakan pendengar yang mungkin Hooper dah mengaktiviti nak pula Hooper dah ni cuti lah kan, mungkin kena sekolah bercuti dan sebagainya, mungkin boleh kerancang lebih awal lagi untuk memulakan memantali aktiviti sekalipun lah ya. Jadi ingkit boleh kineng segala ramalan adih kulaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, ataupun boleh ki download juga aplikasi My Cuaca dan boleh ki log masuk secara mudah, dan boleh kineng segala maklumat, segala info berkenaan dengan ramalan jis mungkin boleh kira taburan hujannya haro, taburan mani je kan, ataupun pinui je sekuat haro kan, boleh kineng segala maklumat, segala info lah ya. Hai, orang pun join lah nak lagu Ju nyanyian kau katakan cinta kita tajuk ni ya Haji, nyanyian daripada EMA Emma Asia FM Moy Num Moy.

10 Julai 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1980, istiadat pertabalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'adzam Shah dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Hajah Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad sebagai Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong diadakan di Balai Rong Sri, Istana Negara, Kuala Lumpur. Pertabalan ini dibuat bagi menggantikan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim dan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tengku Zainab binti Almarhum Tengku Mohamed Petra. Ketibaan pasangan diraja ini di Istana Negara disambut oleh Yang Amat Berhormat Datuk Husin bin Dato' On, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Tan Sri Ghazali bin Syafiq, Menteri Dalam Negeri merangkap pengerusi jawatan kuasa Pusat Pertabalan.

Ya, Chef M, Moy Nu Moy, lain daripada yang lain. Pai Nenek Getek, lagu Ju nyanyian DSL, orang ketiga. Haha, Moy ketiga. Denik. Ha, mama pun semoga Encik terhibur lah ya. Kudu-kudu ada bertemankan in DJ Reza dan juga Encik mungkin tengah melepak-melepak sambil ditemani dengan teh susu. Ha, mung goreng-goreng tepung ke kan. Oh, sedapnya. Hai. Ha, sambil-sambil kigai krop-krop kening mah. Kening matahari lah. Kening kan. Ha, janji Geram Haji ke bersantai lah doi adih lah ya. Baik, ku jam adih 5.33 minit adui. Yang akan kongsikan Encik semua berkenaan mana info atau berkenaan mana maklumat susulan Geram Haji kes yang berlaku pai-pai adih ku Kuala Langat. Jadi, Mihineng Numom Remaja Kerdul berusia 15 tahun dihadapkan Numom Kamah Magistrate Teluk Datuk atas pertuduhan menikam Numom Pelajar Kicok Numom Pelajar Sekolah Menengah Kubanting Isnin Chanu. Jadi pertuduhan Haji BN mengikut Seksyen 307 Kanun Kesesahan atas kesalahan cubaan Kiperdat. Jadi TikTok pengakuan direkodkan ke mahkamah dan mahkamah memerintahkan remaja Haji ataupun Sayan Haji dihantar ke Hospital Tanjung Rambutan untuk penilaian dan rawatan Nugecek. Jadi sebutan semula ditetapkan ke 11 Ogos sebelum remaja Haji Abi Rehman 4 hari bermula 7 Julai. Jadi Haji Laila susulan kes yang berlaku pai-pai adik Kuala Langat. Jadi mungkin juga nana kes yang berlaku pai-pai adik Alor Gajah ku Melaka menghineng menerusi portal berita ATM berang di baling ais pelajar kejar rakan dengan pisau pemotong kertas. Ha, Haji Numom pelajar sekolah menengah bertindak mengejar Renar Ikawat Haji sambil kipegak pisau ataupun yoi pemotong kertas telas ki rasa marah ataupun kira seberang lah. Kerana dipercayai di baling ruh ais idui. Ha, jadi kejadian berakam CCTV, suspek mengejar Numom Urak Mansa kira-kira 50 meter loy ke kawasan surau sekolah. Jadi Numom guru berjaya memujuk suspek melepaskan pisau. TikTok kecederaan dilaporkan dan keadaan kembali terkawal. Jadi peringat ataupun keluarga dipanggil dan sebenarnya suspek Haji pernah menerima rawatan psikiatri dan semua pelajar terlibat mengrekod salah laku. Laporan polis telah pun BO lah ya. Jadi Haji Laila perkembangan mengenai nana kes yang berlaku pai-pai adik Alor Gajah Melaka. Jadi nungkit semua yang mungkin sedang belajar ataupun mungkin mong sedara ataupun kekenun kek semua yang masih lagi dalam peringkat sekolah kena. Yang pentingnya kek sentiasa kihat menasihati supaya kijaga kenun-kenun kek je, kijaga emosi nai. Ha, jangan biarkan emosi menyelubungi kehidupan nai. Bukan mah bila emosi adih telah terlampau Geram Haji mungkin rasa marah, rasa geram dan sebagainya. Geram Haji risiko untuk KOI perkara-perkara ada Geram Haji yang kurang bor, yang luar daripada jangkaan Haji sangat-sangat tinggi. Macam yang berlaku kalau Langat Haji dia berpunca daripada dibuli, dibuli, diejek ke sekolah dan lama-lama ia menjadi nana ialah dendam. Bila berdendam Haji nana perkara yang kurang bor dan ejilah dengan ejilah pun dengan cubaan ke ku cok mai kan. Ha, jadi Haji Laila sebagai Geram Haji mungkin ibu bapa perlu lebih bertanggungjawab lah dalam Geram Haji menjaga emosi kekenun. Bukan mah risau kenun hek menjadi mangsa dan juga risau juga kenun hek menjadi suspek. Haji pun bahaya jugalah ya. Dan seeloknya nu Amir Apak, kalau boleh kejadilah sebagai Geram Haji. Bukan sekadar Amir Apak tetapi mungkin lebih daripada Haji mungkin sebagai menjadi sebagai teman dan juga sebagai rakan, rakan bergosip, rakan membawang, rakan Geram Haji kawat derapatlah. Yang pentingnya kita boleh kipani status dan juga mungkin Geram Haji emosi ke sekarang adik haro ke sekolah. Masih kicip sekolah haro, kita belajar Haji haro lah kan. Jadi Haji Laila Geram Haji supaya dapat dielakkan lah perkara-perkara yang ni Haji Laila.
Baik, saya yang akan kongsikan juga berkenaan dengan demam Piala Dunia. Mesti ingkit meng ramalan sendiri dan juga mungkin meng cerita sendiri. Boleh kongsikan Nuji Kutalan Asyik 0233151600. Jadi mana pun Jo nak hilang lagu, Jo nyanyian Arya Seri, Mungkinkah Kau Terlupa. Aku kisip ya. Jadi mana pun terus lain Asyik FM. Moi, no moi.

Ya, Chef M, Moy ni Moy lain daripada yang lain. Duck Dig Duck 3.0 ataupun 3.0 menghiburkan hei kudui adeh jaya. Jadi pukul sekarang ni pukul 6.10 minit deduy.

Ya, Chef M, Moi No Moi, lain daripada yang lain. Nampak dia ni menghiburkan hai semua lagu Ju Nyanyian Miju Band, funky orang muda. Sebelum Haji, apa juga hilayan lagu Ju Nyanyian SBK Band, Ye Ha JJ Maha, yang katih dalek temiar ataupun temir lah ya. Jadi sekarang dia 6 jam menunjukkan 6.48 minit 2. Mungkin ke boleh ke kongsikan cerita-cerita dan juga ngeromai ji mungkin among aktiviti ma yang de menarik dan juga mungkin unik juga aktiviti yang ke aji kan untuk dua-dua ya. Dia mungkin ialah memandangkan hupodah cuti mong juga antara rakan-rakan ni yang mungkin bergegas pulang nu kampung masing-masing, nu kampung halaman masing-masing. Jadi mengucapkan semoga selamat sampai nu destinasi dan pastikan engke sentiasa selamat dan juga berhati-hati di jalan raya. Baik, aku kesempatan ada yang kan nak kongsikan gap berkenaan dengan info sukan lagi. Yaiji, Clarissa mahu manfaatkan peluang berharga ku Jepun. Jadi, pemain bergu campuran muda negara, Clarissa San akan memanfaatkan peluang untuk menimba pengalaman sejauh yang mungkin apabila digandingkan dengan juara dunia Chen Tang Jie pada kejohanan badminton terbuka Jepun minggu depan. Tapi ialah nanti tak kita letakkan sasaran tinggi, cuma key focus kiok aksi terbaik ru belajar sebanyak mungkin. Jadi mengenal kelemahan diri ru berusaha memperbaiki melalui latihan konsisten ku ABM. Jadi ialah ki mengagumi Toh Iwe sebagai idola ru berhasrat belajar Joy daripada ke Jilai-jilai berkenaan dengan nomor pemain bergu campuran muda negara Clarissa San. Aku manfaatkan ni peluang berharga aku Jepun lah ya. Jadi kena juga kongsikan juga berkenaan dengan pilihan raya negeri Johor. Jadi mama pun Joyla nak lagu Jo Nyanyian Hujan. Amoy cantik. Amoy cantik. Chef M, Moi No Moi.

0: Moi nong moi. Moi nong moi.
1: Dek sangit nong kempong ke di. Moi nong moi. Nama-nama. Sengilah. Ashraf. Lain daripada yang lain. Moi nong moi.
2: Asyik FM. For more, no more.

Lagu hiburan dari suara Astra Band Tono ya, sebentar TSM Mong lagu send oi ke udara daripada dialek temuan ya, sebentar TSM Mong kenemba yang beseng Mong Asyik FM moinung moi lain dari yang lain ya, 86 minit layak ke udara kenemba yang beseng Mong. Okey, ma kenemba rakan-rakan pendengar yang bersama kan dia untuk hiburan layak bertemankan ye Linda. Okey, lagu permintaan pilihan kenemba lagu permintaan pilihan rakan-rakan yang bersengmong. Okey, lagu-lagu hiburan untuk jam 8 hingga 10 layak permintaan rakan-rakan kenemba. Jadi lepon selamat layak yang pai bersengmong, yang pai juga bertemankan YN Anu untuk hiburan permintaan pilihan asyik daripada 8 hingga 10 isdoh hejek Jumaat 10 gecek 7, 20, 26 ya. Jadi kenembut-kenembut yang bersengmong, terima kasih ke udara. Okey, kerana pilihan permintaan lagu sebentar doakan ditunaikan lagu permintaan rakan-rakan kenembut. Jadi jom maneng teruskan lagu permintaan pilihan daripada iaitu Lundi Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak, lagu permintaan iaitu lagu nyanyian Ali Engga, lagu tajuk iaitu tajuk Bebai, Bebai ke Bebai ha? Daripada Ali Engga. Dan seterusnya lagu permintaan pilihan daripada Aziz Taman Pelangi Rawang, lagu Tak Upaya Ku Menangis Lagi dari suara Siti Nordiana. Seterusnya lagu permintaan pilihan daripada Siti Salwa dari Kedah, lagu Lisa Nafisah kumpulan Secret Band. Buat pendengar hiburan Asyik FM yang setia, terbaik berhujung minggu Asyik FM, bye-bye. Seterusnya, get bad bone nak benacar. Teruskan lagi permintaan Norden Raup, lagu Lemon kerana janji. Jom maneng Eseng Mong, permintaan pilihan Asyik FM untuk jam reteh. Dan juga jangan lupa untuk rakan-rakan yang ingin lagu permintaan pilihan anda, saya akan tunaikan untuk malam ini di talian ke Asyik FM 013-31-516-00 ke udara.

pilihan asyik moindung moy asyik FM. Lagu permintaan pilihan sebentar atik Seng Mong nomor rakan-rakan melalui WhatsApp ya. Layak te ikut Maneng and Anu. Jadi kena berakan pendengar asyik FM Jom Maneng. Teruskan lagi lagu-lagu permintaan pilihan nomor rakan-rakan balik layak te yang berseng Mong. Lagu permintaan pilihan seterusnya daripada iaitu Badrul Kampung Kuantan Batang Kali Selangor, permintaan lagu Nadi Cinta dari Suara Jamal Abdillah. Seterusnya Jom Maneng Eseng Mong, lagu permintaan pilihan daripada Abang Zul Negeri Sembilan, nyanyian lagu dari Suara Datuk Ahmad Jais iaitu Pergi Tanpa Kata, Pergi Tanpa Kata. Ditujukan khas untuk yang disayang Salina Musa berada di Kampung Kerpal, Kuala Rompin, Pahang. Ucapan salam, sambutlah salam rindu dariku di Negeri Sembilan. Alamak, romantis di malam-malam abe. Oi, seterusnya lagu permintaan pilihan daripada Zulkifli Lee dari Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River, lagu Teranam, suara Yudin Narayan dan Al-Kayak ni. Nane lagi lah lagu permintaan pilihan daripada Kak G. Syah Alam, Siapa Aku Status. Jom Maneng Eseng Mong, Asyik FM, Moi No Moi.

0: lain daripada yang lain.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinua.

Warga permintaan pilihan sebentar Atik, 8.48 minit layak. Jangan lupa juga, kenember, Agok World, selepas doa akal tepat jam 9 layak Eseng Mong, berita utama Maning. Itu naikkan lagi permintaan pilihan daripada Awang, dari Sungai Bilut, Sungai Bidut Sibu. Okey, lagu permintaan pilihan Luka Seribu Rindu, nyanyian fotograf. Nina dari Cameron nak oi lagu Rama-Rama Band tajuk Net Perth. Dan seterusnya permintaan pilihan daripada Bahlan Kuala Kuayan Pahang, lagu Tia Derek dari Baba AL. Dan juga naik lagi lah permintaan Jay Sparrow, lagu permintaan Suara Terra Rosa, lagu Gering. Hiburan untuk pendengar semua, semoga terhibur. Okey, jadi jom maning Eseng Mong. Permintaan pilihan Asy FM untuk layak teh. Moi-moi.

0: Sekian laporan Taufik Salimin untuk perkembangan PRN Johor. Kembali bersama Syah Huzaili Salihuddin di Angkasa Puri.
1: Terima kasih Taufik. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kemajuan dikecapi perlu diseimbangkan dengan aspek kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, inisiatif seperti perumahan murah perlu diutamakan terutama di kawasan bandar termasuk di Johor Bahru.
2: Election itu bukan orang janji. Saya bukan orang janji. Kita sudah buat tengok Kuala Lumpur dan kita jaga gerai-gerai kecil orang meniaga. Kita ada duit sikit bagi Tuan Rahmah. Ada duit sikit bagi Sarah. Ada duit sikit bagi budak-budak sekolah. Mau masuk sekolah semua dapat RM150. Ada duit lagi bagi RM100 beli buku. Tanya saya, mana ada negara boleh buat macam ni?
1: Beliau yang berucap semasa program Yuk Merahkan Johor Undi Harapan di Dun Bukit Batu Kulai Johor. Hadir sama calon PHN51 Bukit Batu Arthur Cheong Sanson.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Jurulatih Belgium Rudy Garcia yakin pasukannya mampu mencipta kejutan ke atas Spanyol pada aksi suku akhir Piala Dunia 2026 awal pagi esok. Meskipun mengakui selesa dengan status pasukannya sebagai bukan pilihan, Garcia menegaskan Belgium antara pasukan paling produktif selepas merekodkan 13 gol setakat ini. Beliau percaya dengan kualiti pemain yang ada, mereka mampu untuk mencabar skuad La Roja. Dalam pada itu, pengendali Spanyol Luis de la Fuente berkata pemain bintang mereka Lamine Yamal masih belum menunjukkan prestasi terbaiknya pada Piala Dunia kali ini. Bagaimanapun, beliau percaya pemain muda itu tetap menjadi ancaman berterusan kepada benteng lawan, khususnya menerusi gerakan di bahagian kanan serangan Spanyol. Menurut de la Fuente, pengalaman yang dilalui Yamal sepanjang Piala Dunia turut membantu meningkatkan tahap kematangannya sebagai pemain.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, 10 orang maut akibat ditimbus tanah runtuh di wilayah Sarangani, Filipina. Menurut laporan Xinhua, runtuhan berpunca struktur tanah yang lemah akibat gempa bumi dan hujan berterusan selama beberapa hari. Susulan itu juga, ratusan keluarga terpaksa dipindahkan ke kawasan selamat. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Di Perancis, seorang remaja maut dalam kemalangan ketika cuba memanjat sebuah traktor sebelum terjatuh dan digilis kenderaan berkenaan. Menurut laporan agensi berita Jerman, kejadian berlaku ketika sambutan kemenangan pasukan bola sepak kebangsaan Perancis ke atas Maghribi peringkat suku akhir Piala Dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laluan baharu Bukit Kayu Hitam Sadau, pengguna jalan raya lega. PRN Johor, rakyat mahu kehidupan lebih baik dan selesa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moinu.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Okay. Jadi lagu permintaan pilihan hingga jam 10 layak hit ya. Lebih kurang 10 minit lagi menghampiri jam 10 layak. Jadi Nar, lagu Nar lagi teruskan. And I know permintaan pilihan daripada Abang Ramli Taman Murni Lancang ya. Lagu DSL iaitu Ada Ubi Ada Batas. Dan permintaan daripada Santi, Num Cameron ya, Nam Seng Mong lagu Desire Sentuhan untuk layak teh. Jadi jom maning Seng Mong lah. Eber Soj maning, Nar lagu permintaan pilihan yang terakhir. Dan anu selepas dua segmen, Jo Healing balik layak Jumaat di seduh. Okay. Telepon HFM terus layan, minum

Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Ali.
1: Dah telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti anda.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh Asyik FM.

0: Balik Suria dan Kampung Jog-Jog. Semanglah asik FM nong-nong. Yelah, tenang-nang-nang. Ye Suria dan Kampung Jog-Jog. Semanglah asik FM. Moi nong-moi.
1: Ye, kita dari Kampung Jog-Jog. Semanglah asik FM. Moi nong-moi.

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan. Allah.

Dari persembahan penyanyi Nasheed Alil ataupun Adam Nuri, sebuah lagu kerohanian yang membawa mesej kesyukuran, keinsafan dan juga zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alunan tasbih membawa kita ke pukul 1.08 minit pagi. Selamat pagi kepada anda, masih lagi menerusi carta salam minggu ini. Lagu itu sebenarnya berada di kedudukan nombor 3 minggu ini. Tahniah eh. Di mana lagu itu sebenarnya minggu lepas berada di kedudukan nombor 10. Inilah yang saya nak ni. Daripada nombor 10 naik nombor 3. Macam itulah, maknanya ramai yang mengundi lagu-lagu kata apa, lagu-lagu nasyid dan ketuhanan ni kan, lagu

0: Ian. Baiklah, kita jangan buang masa. Kita nak dengarkan lagu yang berada di kedudukan naib juara carta Salam. Lagu apa eh? Jom sama-sama kita dengarkan hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Carta Salam, lagu-lagu mendidik jiwa.
0: Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nak corak dia nak. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
2: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
2: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
3: Salam FM, teguh bersama Palestin. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Naik juara, carta Salam.

0: justice and freedom for Palestine. InsyaAllah.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
1: Kilaka 102.5.
3: Salam FM di Johor 95.6.
2: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
2: Cameron Highland 105.1.
3: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
2: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
3: Terus dengarkan Salam FM.
2: Salam FM.
3: Salam FM.
2: Salam FM.
4: Salam
2: untuk semua.
5: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
6: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
7: Ha? Ha, itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting. Ha. Ha?
5: Menghalang suaminya nak berpoligami.
7: Tak biasa untuk membantahnya.
8: Ha? Wah, Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni, eh. Hati-hati, Ustaz.
2: Keluarga Ustaz Akil. Setiap hari Isnin hingga Jumaat, 1.15 minit pagi. Ulangannya, 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
9: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi SAW memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada

0: Salam FM seiring menjana minda
1: telah menceritakan kepada kami Shadaqah Ibnul Fadl, telah mengkhabarkan kepada kami Al-Walid, dia adalah anak dari Muslim, telah menceritakan kepada kami Al-Auza'i berkata, telah menceritakan kepadaku Umair bin Hani berkata, telah menceritakan kepadaku Junadah bin Abu Umayyah, telah menceritakan kepadaku Ubadah bin As-Samit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bangun pada malam hari lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu

11 Julai 2009, pengiktirafan Istana Lama Seri Menanti sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2009, Istana Lama Seri Menanti di Kuala Pilah, Negeri Sembilan diiktiraf oleh Malaysia Book of Records, MBOR, sebagai istana kayu tertinggi di Malaysia. Sijil pengiktirafan MBOR disampaikan oleh Yang Berbahagia Datuk Danny Ui, Pengarah Urusan MBOR kepada Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Mohriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan semasa Majlis Perasmian Pesta Adat Perpatih 2009 dan sambutan 100 tahun Istana Lama Seri Menanti. Keunikan pembinaan istana ini ialah penggunaan kayu pasak yang disambung tanpa menggunakan sebarang paku besi. Istana empat tingkat ini dibina pada tahun 1902 dan siap pada tahun 1908. Ia menggunakan 99 batang tiang kayu jenis cengal sepanjang 67 kaki yang diambil dari Bukit Pergai, Jelebu Negeri Sembilan.

0: Dato' Jamal Abdullah, ya, siapa yang tak kenal kan, Raja Pop Malaysia dengan lagu Penghujung Rindu. Dan waktu ini sepertiga malam ialah penghujung-penghujung waktu kita, ya, untuk kita memulakan pagi kita dengan penuh istiqamah, melakukan rutin kita yang asas ataupun yang baru saja terjaga, ya, dari tidur yang lena, untuk menunaikan solat sunat, ya, apa juga solat sunat, termasuklah solat sunat taubat, solat sunat tahajud, ya, dan juga ada yang mengaji, ada yang berzikir, ya, rutin-rutin harian yang memang kita lakukan seawal waktu sebegini. Alhamdulillah, Akhir Ukti merupakan insan yang terpilih. Dan penghujung rindu tadi, lagu persembahan Dato' Jamal Abdullah, ciptaan sepenuhnya oleh komposer Fauzi Marzuki, yang merupakan seorang komposer ataupun penulis lirik yang cukup popular tahun 80-an, ya. Siapa tak kenal, zaman-zaman saya sekolah dulu, memang nama Fauzi Marzuki ni antara salah seorang komposer yang seangkatan zaman-zaman M. Nasir, ya, Manangah, A. Ali, ramai lagi, dengan lagu ciptaan dan tulisan beliau yang telah banyak dinyanyikan oleh ramai artis, selain daripada Dato' Jamal Abdullah, ya, Nash, penyanyi, Siti Nurhaliza, Era Fazira, Amy Mastura, antara lagu-lagu yang pernah melalui zaman ataupun era ciptaan Fauzi Marzuki.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.
0: Sekejap lagi kita akan ikuti lagu persembahan daripada Orkes Sinamurni Penawar Hati dan juga persembahan daripada kumpulan Assalam Menanti Hidayahmu. Namun sebelum itu, kita teruskan perjalanan pagi ini menerusi nasyid 80-an dan juga 90-an bersama Saujana Nur Malam. Salam FM, salam untuk semua.

Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit sedangkan beliau hanya terlalu lapar. Keistimewaan Abu Hurairah terletak pada hafalan hadisnya. Beliau pernah mengadu kepada Rasulullah tentang sifat pelupanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau membentangkan kain selendangnya, lalu baginda melakukan gerakan seolah-olah mencedok sesuatu ke dalam kain tersebut dan meminta Abu Hurairah merapatkannya ke dada. Berkat doa dan mukjizat kenabian tersebut, Abu Hurairah mengakui bahawa beliau tidak pernah lagi lupa akan apa-apa yang didengarinya daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumbangan paling besar Abu Hurairah dalam sejarah Islam adalah sebagai penjaga khazanah sunnah Nabi. Dalam catatan sejarah ilmu hadis, beliau meriwayatkan sebanyak 5,374 hadis, jumlah yang paling besar dalam kalangan para sahabat. Beliau juga menjadi rujukan utama para sahabat lain dan golongan tabi'in. Direkodkan lebih daripada 800 orang ahli ilmu, yakni ulama, menuntut ilmu dan meriwayatkan hadis daripadanya. Dan beliau juga sangat berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menghabiskan sisa usianya di Madinah untuk mengajar ilmu kepada generasi muda Islam, memastikan kelangsungan ajaran Islam yang murni. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 57 Hijrah. Namun ada juga pendapat yang menyebutkan tahun 58 dan ada juga tahun 59 Hijrah, iaitu pada usia 78 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Baqi', Madinah. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang tidak ternilai, di mana sehingga ke hari ini, hampir setiap kitab hadis di dunia akan memulakan babnya dengan nama beliau. Kisah Abu Hurairah membuktikan bahawa kemuliaan dalam tamadun Islam tidak diukur dengan harta dan keturunan, tetapi melalui pengabdian terhadap ilmu dan kebenaran. Beliau adalah bukti hidup bagaimana ketekunan seorang insan mampu memelihara identiti agama untuk ribuan tahun lamanya. Demikianlah tokoh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti al-utrujah, iaitu sejenis limau. Baunya wangi, rasanya juga sedap. Mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma, tiada bau tetapi rasanya manis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Istidraj bermaksud salah satu daripada perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang sesat atau kafir ataupun fasik supaya ia menjadi lebih sesat ataupun berterusan jauh daripada mendapat rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala.
2: #PenyiaranJakim.
3: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nanti kan 7 pagi nanti kita berehat seketika untuk kita ke Wisma Berita untuk kita sama-sama ikuti berita ya, dalam dan luar negara insyaAllah. Dan sekembalinya pukul 7 pagi utama nanti kita akan memasuki waktu ataupun jam yang keempat tugasan saya insyaAllah untuk anda yang menantikannya. Info kesihatan menerusi rancangan Salam Sihat nanti kan 7:15 pagi nanti kita akan bawakan tentang vape ancaman generasi. Ya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut lagi jangan ke mana-mana, setia bersama kami. Salam FM, kita berhujung minggu menerusi Pagi at Salam edisi hari Sabtu.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Di sebalik mata adanya misteri malam. Nantikan kolaborasi istimewa Salam FM dan Nasional FM menyatukan dua suara dalam program terbaru Misteri Malam di Sebalik Mata setiap hari Ahad 1 hingga 2 pagi. Misteri tersembunyi, Ibra tersirat.
1: Usaha berterusan Malaysia membandras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

2.7 juta pengundi tunai tanggungjawab PRN Johor ke-16. Laluan baru ICQS Bukit Kayu Hitam CIQ Sadau dibuka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam rancangan Salam Sehat di Salam FM. Saya Dr. Nurhaliza Zakaria, pakar perubatan kesihatan awam dari bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi hari ini kita akan teruskan bercakap mengenai bahaya rokok dan vape ini. Hari ini kita fokuskan kepada kesan merokok terhadap anak-anak kita. Sebenarnya apabila orang dewasa atau ibu bapa yang merokok atau menggunakan vape ni, kesannya bukan hanya kepada diri sendiri. Asap rokok dan wap vape ni boleh tersebar di udara dan disedut oleh orang sekeliling. Ini termasuklah anak-anak kita sendiri. Jadi kanak-kanak yang terdedah kepada asap rokok ini mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mendapat penyakit paru-paru seperti penyakit asma, jangkitan paru-paru dan juga masalah kesihatan yang lain. Sistem pernafasan anak-anak ini sebenarnya masih belum cukup matang, menyebabkan mereka lebih mudah terjejas apabila terdedah kepada asap rokok. Selain daripada kesan fizikal